En sang om overlevelse, I Will Survive. En discohit som står som en påla i discohistorien, Gloria Gaynor, var det. Folk våken? Ja da, det ligger da meldingen og venter på meg. Vet du, det trivelig det. Hva har folk på hjertet i dag? Tone Stjern inne med sin melding. God morgen, Bård. God morgen, Tone. Du kan kunsten å være lykkelig. Du finner enkle små gleder i livet. Alle har en egen stjerne i himmelen. Så lenge vi lever her, den der bamseklem fra Tone Stjern. Og jeg vil gjerne høre litt vømmelmusikk i dag. Ja, vi kan kanskje varme opp litt da, det dagen for dagen, for i morgen så braker det løs med direktesending i morgen ettermiddag fra Vømmerdalen, men Vømmelfestivalen starter allerede i dag, torsdag, med et sånt førprogram, men det altså i helga, det skikkelig livet da i Vømmerdala i Verdalen. Malen, hva har han på hjertet i dag da? God morgen ifra Bøgda. Bøgdemelding altså. Litt planlegging før ferden går til Stjørdal i dag. Det 5 grader yr og vindstille tidlig en torsdagsmorgen. Og når Willy har navnedag, så må det bli musikk av Willy Nelson. Du kan velge låt, si maleren i meldingen si. Takk for det. Takk for tilliten. Flere meldinger har også tikket inn. Her en melding fra Anne Mett. Hun lurer på en ting, for hun vant nemlig gårsdagens konkurranse. Hun vant mitt byggkortet til en verdi av 500 kroner. Så står det i meldingen, heia, hørt på radioen at jeg vant gavekort. Smilefjes, tusen takk, smilefjes. Men lurer på hvor jeg kan hente gavekortet. Med vennlig hilsen, Anne Mette. Du trenger ikke å hente, eller du skal hente i postkassen din. Kjem an på hvor kjapp postgangen er. Gavekortet sendt, og så fremt jeg da har plottet en riktig adresse, som jeg tror jeg har gjort, så skal det komme i posten. Så du skal hente i din egen postkasse etter hvert. Det har kommet melding fra kantinesjefen, som starter meldingen sin med... Mornings! Mornings, Bård. Endelig skal jeg tilbake på jobb igjen etter å ha streiket i 6 uker. Ja, kantinesjef, det har jeg fått med meg. Hotellstreiken er over, eller i hvert fall delvis over. Majoriteten skal være tilbake på jobb. Det var vel noen som sto litt utenfor, det ikke helt avklart, men i hovedsak så altså hotell- og restaurantstreiken over. Siden William har navnedag i dag, så kan du jo spille William Hutt med Take It Easy. Og grunnen til at det kom en sånn der, det for at det en veldig, veldig fin låt. Og jeg hadde den i bakhodet når jeg så at William hadde navnedag i dag. Jeg har for øvrig pratet med William Hutt. Han en bergenser, men han synger heldigvis på engelsk da. Så vi skal legge han på lista. Bra forslag. Enda en melding som starter med... Og det Vannmann. Han har følgende på hjertet. Foreslår en artig sak som navnedagsrelatert musikk i dag, nemlig Willy Wonkas Welcome Song fra Charlie og Sjokoladefabrikken. Og ettersom vi i går var godt i gang med gamle barnetv-sanger, så kan du jo spille titelmelodien til Willys Jul. Willys Jul, det har jeg ikke fått med meg. Men jul i mai. Ja, enten må vi vente jul, eller så må vi vente juli. Det et par måneder igjen til det. Ha en strålende dag. Det skal i hvert fall jeg ha, sier vannmannen i meldingen sin. Ok, jeg regnet med at det kom bestilling på Willy Nelson. Og siden jeg kunne få lov til å velge låt, maleren var storsinnet der, så har jeg valgt en fin, fin sak fra legenden Willy Nelson. Her 7 Spanish Angels.

Musikk fra William Hutt, bergenser William Hutt, og hvis at du synes det var en fin låt, så har han flere fine låter I katalogen sin. William Hutt, bergenser,

Petra Marklund, Monica Mac. Jeg har veldig sansen for denne låta. Jeg synes den veldig fin og behagelig. Can't frame the moonlight. Ja, vi inne I den siste Trønderfrokost-timen denne torsdag 28. mai, og det betyr også siste runde med konkurranse, og det handler om Circle K-premiumkoppen til en verdi av 599 kroner, som kan bli din. Da har du altså varm drikke I et år, og når det året

0: her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: En melhusbøgg er å finne på andreplassen. Det er Guro med låta si Miles Apart.

0: i takt.
1: Det er så lett. Og det var titelen på låta fra Two Fat Kids in a Tub sammen med Saba Hatzimarkos. Nok ei VM-låt, det er en del av dem, men den her var kul. Siste utfordrer i uke 22, det er Vømmel Band, et relativt nytt Vømmel Band. Og de har laget en hylles til sin store helt. Låta heter Hymne til Hans. Det er rotmoa, så klart.

Helt til slutt i natta, da drikkekran og stengtes, vart banden leda ut i måneskinnets glans. Og der blant varme cowboys